0: Eju and Pacho, the credit say, and Rana Joe Beye, 9:30 na Abranti be friend. Or US of A.
1: What are my men?
0: Papa.
2: Papa.
0: Papa.
2: Papa.
0: Papa.
2: Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Pap

nanso nyankopon ye saa de we nyina de ama wo ye maame nom ye papa nom ye nuanom a ete enka no pay a mu frɛ ba adwumadie so e kyerɛ de nyankopon aye e de ama mo enyoma ahuduo bia nanka mu nsusu monwene enkran krom kra nya obi ananka betimi atena ha nanso mo hwe atete a mo fa mu ye tie ye te ya te binum de de nyankopon aye de ama mo nyina a aka mo onye ma afoforo nsusu na afoforo nsusu ete enka ye tie yen sempo mo so mo hwe ne mu kwan se nya me be ye bi papa bi e de ama mo mutie story na saa nanem omo so omo de na tie nyankopon ngusu ntonsu pamfa ngu obi bia no ba ya wo de hye fom so afia ka akra bi na afi so asa ko na wi ye twa mu kyese ya pam mu anisa na de e ya so abetena obi nche na opese wo no dansa na otimi ama ba bi atena saa de no e ha dwene papa na minim sede meme ne bi nso so esitie nti muntimi nya adamfo muntimi na oba nya adamfo keke a muntimi fa mo honka no ode no honka no so so no nyese obe ni ye o ode no ho be kan no asa apam no ebinum su ban obe ho be duru ba bi na wo sa be ma na wo hu ano nipa hia moa enye wa wu ansa enye wa frati asefo asa asi so ansa ye mo aboa ye ho ye ho ene ye ka enka africans ebibiman ye na enka ye kyese ye obibia enso ene bibi man kra ne ye ho ekon sa na wo koye mfie enso ahodo mu a enka etifie baako ye frebusua baako die nti na nke enye baako na ye no ye ho na afa ye twa ye ho akon ye to man baako mu mumye no do ye ho cause ye wi ase no die ye funu gi ane me die se de nipa sa be kona no nti ne ebre yo kakra bi keke obi o ha o mpeka di one ne ma bedie watimi ahwe ne ma obi o kra de o pa na ni suade hu so o be wo baba ko bi e na obi a share ne story no but bibi bi e wa busua mu a we need to break it ene eno ne meka se prophetess blessing am woni ma watena se eno ne asem a me pese me ne no ka ho asem ebi o ho a ya na sunsum sem e bata ho ebi wo ha na drum pempenso bi wa wo mpa ebo bi wa kwankyere bi wo intercessors mpa ebo bi a moni asofo bi boye ena ebiebie sa kwan no e de ema mo because wo hwem pa na nka wo nse emfata bi ti mamie nyan mpa ebo da mamie nyan mpa ebo da enu nti na ano anadwo na mitie eye Reverend Bernard Owusu ansa charismatic anointing mitie papa me se ah papa yi kasa bepa cho edu anajo a ye mompa ye ye nimpa ye edu anajo a Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday sa bre no 12 midnight e ho ena Reverend Bernard Owusu ansa osi nkonwa e wo Adom TV so Adom 106.3 FM Joy Prime TV so Asempa 94.7 FM Hit 103.9 FM so na odimpa ye nti wonene bebompa ye enkonwa bia da wo so e bebreki na won so ene se de kwabana ne pasi aye mre na nyoma bia na nka nim ye ade bia afei ai se wokra de obegye nipa bi wate asifo asese so ftpp wo se erade aye wie na erade yankopon enye obusade emfa mam for prayer support ana se enquiry obetimi afre eye Reverend Bernard Owusu ansa ewa homa yi so 0244115618 0244115618 wo se freedom the Lord has done it FTPP erade ayewi bomoden pa se woni papa be bom pa e obebusa se da be eye Sunday Monday Tuesday and a Wednesday at 12 midnight chese wa ge stations we nyina aboso e no de empire bonko a empire bonko a enti bomoden se obetie no.

konua hodo bi a edafie sunsun semo a etare akire yenyenye boni bia eyade a yebusuafo bia ya ma meto omo ye nananom bia ya ma meto omo woma yede ato ho na yen njirima ene yeje ho asotwen ebusua bi ho a yese etimika nanka omuni sika sika ni ebusuanum ena obi etisi akire se a ne de ekra na ye de yebusua ye ni sika yi ntitete no omutimiko konfo bi ho ana omukwa ebusa yese okay ene ye be musika ye ma mo ba entu metimi enye sika but e ba pa monya bi obetimi afo so a wa ngwe kra kwakoye eyi kra hwa obewu eye nkonua bi a edafie enei yen aba betui ye bibia ye ov ye bibia ye adwuma enso se ye ntimi ngo ekwan be ye betimi afa so break saade no ebusua bi wo ha ye nkwa aburochire ebusua bi wo ha ye nware wom eya ade bi a edafie a edi nkrofo bi nya na nye bi akra wo no aba wo wiase die ntina wo se wutimi kobo bra bi se wo nkwa na aba bra bi a wo pe wo nkwa bra bi aba bo ne kwai na yen a yetie ba bi a ye dwene ye ho ne ba ne se na timi nya ye sunsunsan so eno eni sunsunsem ne a mene prophetic blessing am onima e betwetwe ho nkomo anopa nti bo moden ne tie bi thanks you computer clinic and name no ka say dysmenorrhea o tu ase kama e dia ma kidney failure o tu ase kama e dia ma typhoid o tu ase kama e dia ma ba bi a wutie me free bi a yɛ ne wo high quality diagnostic machine dia besi kua no e wo asaman kɛse quantum pon no so me sɛ bo modern so betimi ne atwetwe nkɔmɔ anɔpɛn na so aba bɛgye wo ana wo bɛgye wo ayare sapa number no ɛyɛ 0545252880 0545252880 thanks to you computer clinic we say accurate scanning effective treatment na intimi mwao they come for Mr. Q Eddie Amao Uni libido atenkade ebi eni ho waye kase bisro udum pamu so a waye mre Mr. Q ene betimi a drive o amasa o how we no amabbo so no etimi a gye wa free sa o how we no nyina ene nkrofo bebre sa wo to car papa ede ma driver se o twi a driver na tike no se a ka itwi e de driver na wa to car na ma na wo twi no wo ai ni ti sa adwe no yiri mo se ka itwi e de ye mo modin se ye betimi ma ma no ani agye e ho se de driver no a wo ka se ka itwi e de no ma no ni nyi me ma no ho ba bebre ni nyi wo no partners wo mo no wo ho no ho patcho ye saba na to Mr. Kill fa koma saba ma no be ma no so bo modin se won saba ka Mr. Kill bi na etimi aboa wo premature ejaculation ya se betu ati ya se oba na ni beje sex drive no be high be kon kan kama u betimi ape for me ye na enya no kunkulunga na limited na kofa san roi e de aba owo hunchun capsules o ho a eboa junso yawo mu how prostitute mu how sanso eno wo x and

ana ehau bi a wonfo wani hu bia ai wo tumia ebetia juwa frimu eninti ena ye wada bia ifri enwe no wotimpa mu edikosi nonkono 8:30 to 9 p.m. ti adum 106.3 fm near fa oduman kumasem emrel oduman kumasem ni jumedia ye di cheche enuma haitimi ye opanyini adwajikum prophet odimafo panyimpa wona ne dat ti atimpo herbal center no wo besia kunya na wa cheche na wa tiase se ahahan e wo tumi

0: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: Wonkomo, ye be nyama doso, ye be edia dia, ye be same, ye di nyama betutu ye, nene. Level na me demo bekon ye different level kra. Muhu nyum na me de to asie no. Kofi Kenata Black Stars nyum no. O se Black Stars o den day. Minim se. Kana fo bebre na mabe mu ebuo. Because for a very long time. Ya kwa kensi ye bia ye unkoye nim. Enti ya maya boto. We kura ebe. Asi ye nije na ye fane fambi ase. Ye we nije womu. Ye nye nije womu ase. Wemu. Ye nije die womu. Mubaibo se. Se unya jidie kiti kiti biti se snapi ya ba. Hallelujah. Che se unya jidie kiti kiti biti se snapi ya ba. Ukachirem pipo isi se muntutu. Ebe tutu. Enti mene wuyenka ye jidie mbomu. Bible ni oka ne se nipa ba akupe nye jidie ti se snapia ba. Kantama ye omemu yebe nye jidie na ya kambum. Muma ye mfa ye jidie nkambum. Ni ye mfantai Black Stars echi. Na mi se this year ombe make it difference. This year nyama besi sa. This year different level. Ye mfogeti ye nuyanumwa ye di wa omu okobo. Wamuna omu brenye. Wamuna nyamia shise se. Wamunfa ye unko. I can see ye nim. Ni ye wo jidye wa reshire mu se. No matter what. Ni ye besi biara. E ukuni mudia botire no. Ebe ye gana dia. Mesese ya unkwa unkwa jini ya wasi ye jiba mpua. Enkain ye beko. Ya ye bida. Kapu na yedi ye mfa mbaye. Nemum ya ye bida. Yenshe gana fwe ni jesa amra awarie bi ugu. Awarie bi ijija. Enswe mre bi eche mu. Black Star nti. Awarie ni ye ye. Uyire muna wosa wofie. Nanson. Oti go go. Mume mwana jese. Mwa hage mwohon. Mwa fe mwano. Asano weni beba honse. Mekura menene nye fano. Na jese akayo no. Asema ba yo. Nye si yo. Bibi ako de din. Inti Black Star yesremu. Muko nkanya awarebe ye ye. Ye pa mo chow. Mubo mu humo dia. Relationship ni be ye ye. Awarebe ne su be ye ye. Awarebe ni ye guno. Sese ye jina moso. Busu me juni yi. Eko ne ni mu yi. Ye di ye re nyi na se mu mu. Bible se. Meye mfa ye re nshe ni pe mu. Na ye di ye di bi ishe mu mu. Esan se fie bi. Ejija, oba ni pe football pa, bema ni pe football pa, but intokwe bi esi wo montem, bema na kwa chimpne bi, waba ne tu ni botomu bi, oba na kakasa ya ye bi atire ni kununti, ame bufo wo fie, be bu sumi ni bema ni krande fie, but match we di osu obe shwe ni fie, ne se inti se, mubo muhumo de kon kanya, football ya wo she, na ye she, Uti musha, eya na unye ni jesu nkubi ma ure fi wuhaw, wamanie, watete, ubi biya ure tu mifi. Ni wawo wonchene pe, ena wakaeno. Enu ntini eka guwa, you don't even mind who is standing at your left, your right, front, or back. Utenia, nipa uhuni biya, anona oyedeni, uhageno. So atesei. So ate sen, ono na wahage no. Sana ube tra weni na wodofu ne wawo nchenya. Ube unse mwaka wodo. Abum. Ti Black Star, yesire mweni dimu. Empire ni de ya bobi papa. Yedi bi itamu echistio. Nemum. Yedi ya wari eshe monsa. Yedi ya relationship yempo natri eshe monsa. Yedi yempe muagrudie eshe monsa. Misi na watri anabusumi. Se mpe muagrudie beye daeji na Black Star so. Afrika wane meyadwe. Busumi we se empaswa grobe ye da. E jina Black Star su. Anye den su e jina Black Star su. Ye sira mwamu ma mpane su nye de. Mwamu ma edie nkuko emane meme nye nye nao. Miko adie ni uwe nije e ni edibe di keno. Adie ni uwe nije ni edibe di koti yeno. Boso baby o ye nekedo. Go, go, go. No tina ni kruzi se vim. Enko se yonko half time no. Ni yansu ya half time evi. What you see? Into your sermon, need him. We are gonna near Emma Wabemumbu. This is the time. Fit your chinako. Eh? Your Jesse, no.